0: 레지도 데니다 나지도 상혁의 사고 캐실다 정의 차두인 안고 소신가 땡외 진데게 좀바티엘 요마 제지 젤렌다도 리 제지 젤렌다 초통지 젤렌다 데게클레가야모 조괴제 큰가 데닌조 크게 자통리나라다 촌젠 동소지 캐레가디기 야모조 차리도 아니 슈니 멩고 캐레가다 소야모 조괴제 큰가
1: 데니 치 죽섬 니드 조징가차 니니 니마랑 챔도소 답단자 라운드 치 죽섬 네 시디 치 죽섬 파르 본토로 대부분 로커터 카와체도 중진조 의장 로제 힘부 사커터 가스 차동 파버티 수티다 너무 공고사 그 치니에 제니스 따인 같이 예네 야 도미랑 가세 야나 던조 쩨쩨데브시 야 심플 밤나 먼터유 상가마라 니토초 댐저직바 다 베다 히바 기치바 주섬 니드 조지 같이 니네 니마 니첩 주니는니 니마 기챔테 랑 챔소시다 테랑 챔소운디 타다와레리라 다단 잠데 쩝존 니델티나니 다리 다완디 답달 챔소나 다단 잠리다오 테네 베다 히바 기치바 주섬니 베다 나바 기치바 주섬 팔라 본토트 쇼카나 키드시나 본토트 로르키다오 테네 힝로망 쪽게 익잡 구지 뜨브잔 룩 사코도 카와체도 중진조 우이잔 로제 힝부 사코도 감스 차동 버르티 수티드 넘부티 길고 고소 그리제다오
0: 제제 Tsinyi sum, che yi ngachia ngani tsinyi ya, che yi ngachia sumpa nima na zi kuenka. Gun ma do, dawa shibu, deji do jing teme bi, nga pa keru ji dawang si, nga gu lo, simpu no ni xia do, deji jo, zhe zo ni do, hachi no do, nang la, lo no wo kang la ni, yi lam xia lo, pulu zu bi, ci la qi la me zi kuenka. Denu yi na, tsinyi sum, che yi ngachia ngani, tsinyi ya, che yi ngachia sumpa nima na zon, da nina ji ki xinga.
1: Tene tadawa riri la, chitang saaju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene peda yipan dala chanso na, che la daan dara zakar nam juwaan mechu long zom je, kamar juu chewe yo che namkhur che ya chaji papsin rai. Sebda chi juwaan ni pasan chen dunsar lakwa nipi uida xajay to chachu tolong chow. Chi niyagun ni lakwa namri kamar juwe rin xajay to namkhur che yang chachu rin duki. Tadawa di zata kama ge jordan rewe te la ti ni, jena chapa ge papsi tindang buri zi dao. Ten sebra chi chunga ni pasan jindu sar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chungi. Kantar dawa yipa tegin chachu ti ndang buri zi dao.
0: Dini bada yipa ka si imba chi gole xina la, chi pa yiga, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin, nye xin, nye xin nga, nye xin ju, sun ju ji ji gole yin zi kuenga. Da gongling nga bada yipa ka da xin do di xio sargo, xiamla dirin ka zaka chi jo gole mo zi xina.
1: Dini ta tarin ki zaka chi bio xina. Tere na pu meta lu dawa yipi chi pa chog, chi da chuk bui chi ye, riza pob, kama chutu, njong chu chula, chu chi chi ego, joba ge, pontong lo da hachi na tu, tere namgo na xe ji namgo ri. Xokpa chutu chau da nga ro chutu tangbo ni la da sutan sam kail. Sani pyo si nyakhi tamba, za pa san, njong chu sani. Naani pyo si nyakhi jay, za penpa, njong chu sani. Yeni pyo si nyakhi ni, za nima, njong chu me echu, ta indi buji lo to xui tsar.